0: po villin në tërtu. Nga i rritdojnë në madvaro në të songuzu. I zanë ku i ba i ditë su ma kitë oku. A mua po a vëgatan tëtu om të prima në njali. Kina po koru hazon ku në ikau. Gji.
1: Ponsikau.
2: Këtu madan.
3: Shëshë.
1: Thank you. Terima kasih.
3: Magsukul.
2: Paring kuanangan.
1: Terima kasih.
3: Ponsiko na po nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa, kano memberos ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanang toko kumadulun suway, mongusiko panghupan diyalo. Ponsiko!
4: So kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepiandot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notoronom ibi sepagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.